0: Evangélica Pavón, han Ailish Pavón, Lisan Iglesia Católica, Lina Casumechan Chacachol, Sashkaba, Licaqua, Jesucrist, Jocantas. Esquad Witzin, Chotijotu la Hinchi, Rulicayo, Quas, Ashveneli, que es cristianico qui, le que es Pavaneli, Licuanque, Jusurbenchosha, Usbenquas, Ashvenel, Licuanque, Sa Nakbar.
1: Chiruli lo lajona la in li kwan korin zaman ko chiruli kakwa na li kakwa ta beresigen kre chikula hulak to shiksa komoni at kasanti chukwa chirushak li lo lakutan ka in kwa Dios nakats ama shali kate sari kapen la o sashpena ruchit ko chayin at kakwa kwa iko shak la kwa lalak akholat kwa Dios nakats utuk shakri chila binkin la kwa tin Utna nakabila kwa tinat kakwa, nakohlari kachkolat kwa Dios, pantyo shakwe naknakwa ting a, pantyo shakwe naknakwa kwa chupenisari katyo amat kwa Dios, ut pantyo shakwe naknakwa kwa kat kakwa, pantyo shakwe likakabila li nakaket kwa Dios sari katyo am, awanan chwa ting a likwan kwa rinat kwa Dios, di sho kulung kat kakwa, di sho abingkla kwa tinat kwa Dios, ok shakwe chits akong krikin la akong shakalilat kakwa, utla atashak chat iro chateng anke seri katyu am seri kapapalat kakwa Dios uchak atashak li kakabilalat kakwa renakla otorwan shipano kilado lak anke lat kakwa unasao kachola kikinat kwa Dios nakla atchanan kat ilok nilikateng anke seri katyu amat kakwa mandyo shakwet kwa Dios chwateng aso komonil chwako chpenich sa komunila at kagwa siya na kakwila at ikatyukwa li ka Diyos hindi kat ilog hindi kateng angke sa likatyuang kagwa Jesus
0: at kagwa chakwabita siya katsamaong uchakita siya kichishunili na katsama chaku sa shkabali kagwa Jesucris Jokantas toy komunil
2: Hermanos, con las ofrendas del pan y el vino, presentemos también al Señor nuestra vida con todos sus esfuerzos.